Veľkí ľudia nepostoje pojmovi o prírodným zákonima. Rádenie nie je zákon, umíranie nie je zákon. Kde by bylo zlých očiu ili povrede fetiša, človek nikada neby umrl. Počine, právo veselje. Celá je igra u grozničavom ritmu celog tela. Tam diže paklenu glavu.